0: Abal Tonibo tak tahu baino.
1: Tapi nak kau demai no jam kau bahu tahu pada mimo minit dong sebab id pokun tokau. Kita kau tokau hoso di Anna Stanislaus Giningo Ovinon.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko buka tak RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik.
1: Aha, teh. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

0: Ramadan 2022 pada mak turu rumikot nak wagu. Itina timpu tersenong montok kupain tutun. Jenamanu kumat memamali. Maya iklan menguka puasa id Sabah FM. Pepulambus pasan mempapain tutun produk untuk timpu menguka puasa. Maya Sabah FM, jenamanu akan kenapa pekinang mohon. Ngaapuri mananagi id suam tulan Ramadan dit ngepenu barakat. Nuno paman anda do, panganuna slot iklan menguka puasa Sabah FM 2022 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu iso 2 telu apat apat. Pukiputan id nombor iso iso iso enom.
1: Pakinungono kasarihin kesalimbahan brosusun kesalimbahan di karanhanu sini-sini di tewasanang.

Hai tepinai, nakuroko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamaganu takau napo timpuh mundorong, au minog de sedu, au minog dit amaal, aponsel napo nga kesaliwan takau, saliwan na teruhay, mengaintang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

tips mangolod elektrik. Bisakon ainsanan lampung idbilik am Kagayan sekira nung augunaan. Bisakon ainsanan switch kakamat latirik am elektronik sekira nung augunaan. Gunaan isamintul lampung tagayo nung manud lebih dagayo ninawaw piagalon mintul dit okoro nga agumo. Tudukan paganakan dat mamisok switch lampung. Kipas teka kakamot seret augunaan. Papuyan lampung id seliwan datualay seret man guna, megal ka maganda dat tembuloy, mamaramay karamayan teka papaharad majlis teka kenduri. Kada pamagunod misin panusi kelabi kerumpasan teka adalaan kalabay. Masitin sampanan at nangabon icebox sakira augunaan. Seruan dat memerisi at icebox teka ekon. Icebox ditpimpanu napa ngamilad mengingku di tenaga, om sekira napa dat ice suang, ngasuangan dat cube ice teka bagas dat ice, may dat au kataam damad at tenagat latirik. Gunaan produk teka kakamat latirik dit alu tenaga sebagit lang magkikit latirik.

Tamay mo kapiuman toko, kinapamalintan sandi. Tamangan toko pihumagan, pasinakon toko pisampuvan. Tuzo toko no, hansanon timpumikot.